0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en su sitio web.
1: Poslušate serijo podcastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno.

2001, veljati pa je začela dve leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področji. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.

0: Tá costais in arnálacha ag súlacha háir a fuingamh agus bunagar i gardú, chun cuntas húrtáin dhéanann teantas cuigartú builiscathe. Dáhearbhigh sé a thomantas don aistrú glas agus duineistíochtaí technolaíochta le tuile cistí díortha ar ringeamh inata nuaite agus bhonagar gidigadacha. Ní chéanann na bolstáid óháin an creat airgeas ilbhéon túil, tá sé fear éir dian frois is forbhreasa ina bhfuil ról rialú hátach i Parlament na Háirpe, seo an clí ina bhríonn sé. Dlachtar cai féin nós amachta reachtach speisialta ní mór don Parlament a toliú a thuairt san níomhaig an chóirla, mar chéann de thríomh phríomhainistiúil buiséadach an aontais ní mór don Parlament a áirithiú comma go líonann an catchais muiséad bhfuilíon túil an aontais na huasteánacha eleachtramach in cai. Na hánta san, fiachan an Parlament ar gach cuid den bhuiséad chun na chintú go bhfuil an muoinú teachla spruchan an aontais. Gníomh ar san na hairáide nó aíocht agus cóthú sios sialta. Tá ról cinteach ag Parlament comma inon ahabhreithne meantéarmacha nó ahreithne ar a grat áil na hara bheora fifa cear. Mi gan focail cé go mbíon bhástáí geanas gomininic ar phlé cai bíon teannachar sóhainseach ag Parlament na Háirpe ar a dora. Ina gintítar go léiríonn sé riochtanas an phobal agus spruchna fadtéarmacha an aontais. Agus dúlain nóir imis an aontas, idir hanis geofid le túla agus bhróna achlamíocha, beg an creat airgeas ilfluin túil fós ríthátach chun an clí chun cing aim siú. Léiríonn i abhrenú fithe ceair gur gá an creat é riún nú chun seasmhacht agus fás a áirithú das na bolsáid eile agus aig á tuairt ar ghéir chéimeanna dánda. Podcréile do chuid Europar Radio, Radio Gréasáin Farlamat na Háirpe, an podcréile sa.
1: Európsky parlament je na začiatku októbra 2024 objavil rezultáte prvé raziskáve Eurobarometer po európskych volitvách. Ugotovitve kažejo, da so ľudia v Európskej unii zaskrbljeni zaradi vysokých življenských stroškov in gospodárskych razmer. V podcastu Evropa in jaz bomo tokrat izvedeli več o evropski povolilni raziskavi Eurobarometer 2024, ki jo je naročil Evropski parlament. Več kot 40% državljanov se je iz zadnjih evropskih volitev udeležilo predvsem zaradi vse višjih cen, visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Tretjina volivcev je navedla, da so jih k udeležbi na volitvah spodbudile razmere na mednarodni ravni, podobno število volivcev pa je kot glavni dejavnik navedlo zaščito demokracije in pravne države. Peti najbolj omenjeni razlog za udeležbo na volitvah so bile migracije, okolje in podnebne spremembe ter obramba in varnost Unije. Dve tretjini vprašanih sta bili optimistični glede prihodnosti Evropske unije, 70% pa jih meni, da je članstvo njihove države v Evropski uniji koristno. Ta delež se v zadnjih letih ni spremenil. Državljani večinoma navedejo štiri glavne koristi članstva njihove države v Evropski uniji. Glavna je večje sodelovanje med državami članicami. Drugič, Evropska unija zagotavlja varnost in mir. Evropska unija po mnenju državljanov prispeva tudi k gospodarski rasti in ustvarja nove priložnosti za delo. Še posebej visoko je zaupanje v evropsko parlamentarno demokracijo. Kar 42% vprašanih evropskih državljanov ima namreč v Evropskem parlamentu pozitivno mnenje, kar je najboljši rezultat doslej. Raziskava tudi kaže, da je udeležba na evropskih volitvah za mnoge državljane samoumevna. Na vprašanje, zakaj so se udeležili volitev, je skoraj polovica volivcev odgovorila, da se jih vedno udeležijo, 40% pa jih meni, da je to njihova državljanska dolžnost. Raziskavo je junija in julija 2024 za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26.000 anketirancev iz vseh 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl.
2: Is beag duine a raibh garam réim iontach a saol na healaíne agus garam réim chuachtach a saol na polaitíochta acu. Duine díobh nó mé líne mar cuaig

0: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku sprawdzimy, jak Unia Europejska walczy z negatywnymi skutkami szybkiej mody. By zrozumieć fenomen szybkiej mody, zacznijmy od siebie i własnej konsumpcji. Zakupy bywają przyjemne. Badacze z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Badawczego w Massachusetts i Uniwersytetu Carnegie Mellon wykazali, że na widok ubrań, które nam się podobają, nasze mózgi wydzielają dopaminę, neuroprzekaźnik powiązany z odczuwaniem przyjemności i ośrodkiem nagrody. A jeśli do tego ubranie jest tanie, efekt jest jeszcze silniejszy. To zjawisko to podstawa modelu biznesowego firm z branży szybkiej mody. Mowa tu o platformach internetowych, takich jak Shein czy Temu, ale też popularnych sklepowych markach. Produkują one ogromne ilości modnych ubrań w niskich cenach i zalewają nimi rynek. Trendy nieustannie się zmieniają. Co tydzień w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Przekaz jest prosty. Kup teraz, załóż kilka razy i zapomnij. W Europie od 4 do 9% nieużywanych produktów tekstylnych trafia prosto do utylizacji. Tak działa szybka moda. Co roku Europejczycy kupują blisko 19 kg ubrań na osobę i wyrzucają 12 kg. Przez nasze szafy przewijają się kolejne tanie ciuchy. Ale choć cena na metce jest niska, prawdziwy koszt dla środowiska i pracowników jest ogromny. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że przemysł odzieżowy to jedna z branż, które najbardziej niszczą środowisko. Pochłania ogromne ilości wody i zużywa zasoby ziemi. Pod tym względem ustępuje jedynie budownictwu i produkcji żywności. Uprawy bawełny, z której powstają materiały takie jak jeans, zajmują wielkie obszary rolne i zużywają mnóstwo wody. Pestycydy zagrażają życiu rolników i okolicznych mieszkańców. Także produkcja ubrań odciska swoje piętno na środowisku. Przemysł włókienniczy odpowiada za blisko 20% światowych zanieczyszczeń wód. Szkodliwe działanie mają przede wszystkim chemikalia używane do barwienia i obróbki tkanin. Moda przyczynia się też do emisji gazów cieplarnianych. Często wiąże się ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw. Ubrania przebywają długą drogę, zanim trafią do naszych szaf. Często zawierają syntetyczne włókna, takie jak poliester czy nylon, które rozkładają się przez setki lat. Wynika z tego inny palący problem – zanieczyszczenie mikroplastikiem. Za każdym razem, gdy pierzemy syntetyczne ubrania, do wody trafiają mikroskopijne włókna. Z czasem w oceanach odkładają się setki ton mikroplastiku. Ale to nie wszystko. Gdy ubranie trafia do kosza, jego historia się nie kończy. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów przerabia się na nowe ubrania. Większość trafia do spalarni, na składowiska odpadów lub jest wywożona za granicę. Całe góry tanich ubrań z Europy zalegają na wysypiskach w Afryce, gdzie obciążają miejscowe systemy, zatruwają glebę i wody gruntowe. Tania moda szkodzi nie tylko środowisku. Lola Sanchez-Caldentey, która była sprawozdawczynią unijnej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, powiedziała:
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
0: To, że sklepy sprzedają ubrania za bezcen, oznacza, że ludzie, którzy je wyprodukowali, zarabiają grosze. Raczej nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bywa, że pracują w niewolniczych warunkach, w miejscach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
1: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: W 2013 roku w Bangladeszu zawaliła się fabryka Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 pracowników. To największy wypadek w historii branży odzieżowej. Katastrofa obnażyła niebezpieczne warunki pracy i głodowe płace, na których opiera się światowa moda. Zrównoważona produkcja i godne warunki pracy znalazły się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Pojawiły się pytania o prawdziwą cenę tanich ubrań. W Europie debatuje się na ten temat od lat. Branża odzieżowa stała się ważnym tematem politycznym. W 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych. Jej cel jest prosty. Do 2030 roku ubrania, które trafią na europejski rynek, mają być trwalsze, łatwiejsze do naprawienia i zawierać więcej materiałów z recyklingu. Oto niektóre elementy strategii, które mają ograniczyć negatywne konsekwencje szybkiej mody. Po pierwsze, w życie weszło rozporządzenie w sprawie ekoprojektu. Od 2024 roku Unia może ustalać wymogi dotyczące trwałości i jakości sprzedawanych w Europie produktów. W praktyce oznacza to, że ubrania mają nam służyć, a nie tylko się sprzedawać. Czy zwróciliście uwagę na to, że w ubraniach najczęściej pierwsze psują się zamki błyskawiczne? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu, suwaki i guziki mają być trwalsze i łatwiejsze do naprawienia. Po drugie, Unia wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań. Nie można już utylizować produktów, które się nie sprzedały. Obowiązuje zasada zanieczyszczający płaci. A to oznacza, że firmy muszą wziąć odpowiedzialność za odpady, które produkują i zaangażować się w zbiórkę i recykling ubrań, które wprowadzają na rynek. Po trzecie, wkrótce będzie obowiązywał cyfrowy paszport produktu. Wystarczy, że konsument zeskanuje kod QR i będzie mógł sprawdzić, skąd pochodzą surowce użyte do produkcji, gdzie przetwarzano dany materiał i gdzie uszyto dane ubranie. Parlament Europejski konsekwentnie nawołuje, by skończyć z szybką modą i by odzież powstawała w obiegu zamkniętym. Posłowie podkreślają, że ubrania należy projektować na lata, tak aby łatwiej je było naprawić, a na końcu ponownie przetworzyć. Dzięki pracy parlamentu nad przepisami o odpadach i zrównoważonych produktach, zasady te obowiązują w państwach członkowskich i firmach, które działają na unijnym rynku. Delara Burkhardt, która przewodniczyła pracom parlamentu nad przepisami w sprawie zrównoważonych wyrobów włókienniczych, zauważyła: dysponujemy narzędziami, dzięki którym większa przejrzystość jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak uważać, by nie przerzucić całego ciężaru odpowiedzialności na konsumentów. Potrzebujemy solidnych podstaw i wymogów prawnych dla zrównoważonego przemysłu odzieżowego. Następnym razem pomyśl, nim kupisz kolejny t-shirt. Spójrz na metkę. Zastanów się, gdzie go wyprodukowano i gdzie trafi, gdy się zużyje. Czas uporządkować nasze szafy. Kupować mniej, zwracać uwagę na jakość i porzucić pogoń za zmieniającymi się z dnia na dzień trendami. Warto zajrzeć też do second handów, by oszczędzić i dać używanym ubraniom nowe życie. Tania moda słono kosztuje. Trendy przemijają, a szkody dla ludzi i planety pozostaną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Boulangerie, salon de coiffure, fleuriste, librairie. Si vous connaissez quelqu'un qui dirige une petite entreprise, alors vous savez sûrement que ce n'est pas de tout repos. 99% des entreprises de l'Union sont des petites et moyennes entreprises, ou PME. Elles constituent l'épine dorsale de l'économie européenne.
3: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir comment l'Union européenne soutient ses PME.
2: Nous l'avons dit, les PME représentent 99% des entreprises de l'Union européenne. Elles emploient quelque 100 millions de personnes et génèrent plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Europe. Pourtant, les PME peuvent être confrontées à toute une série de défis qui mettent en péril leur survie. Elles doivent rivaliser avec les grandes entreprises, subir une bureaucratie très contraignante et gérer les difficultés liées aux opérations internationales.
3: C'est précisément là que l'Union européenne entre en jeu. Elle est consciente que les PME sont essentielles pour l'emploi, l'innovation et la croissance économique. C'est pourquoi elle soutient concrètement ces entrepreneurs qui font tourner l'économie européenne. Découvrons comment.
2: En 2020, la Commission européenne a lancé une nouvelle stratégie de l'Union pour les PME. Pour faire de l'Europe l'endroit le plus attrayant pour démarrer, faire croître ou développer une petite entreprise. Cette stratégie soutient les entreprises de toute taille et dans tous les secteurs, depuis la petite start-up technologique innovante à l'entreprise artisanale traditionnelle. Elle vise à éliminer les obstacles du commerce, à renforcer l'intégration des technologies numériques et à promouvoir la transition vers des modèles économiques durables. Cette stratégie est mise en œuvre grâce à divers programmes de soutien, comme par exemple le réseau Entreprise Europe.
3: Si vous possédez une entreprise, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Le réseau Entreprise Europe aide les PME à libérer tout leur potentiel à l'échelle internationale. Il s'agit d'un réseau actif dans plus de 40 pays à travers le monde qui rassemble des experts d'organisations réputées pour leur excellence dans le soutien aux entreprises. L'objectif est d'informer, de conseiller et d'aider les PME européennes à chaque étape de leur développement. Le réseau les assiste pour accéder aux programmes et aux fonds de l'Union européenne et prodigue des conseils afin de les aider à adopter des solutions en matière d'énergie renouvelable et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Consultez le site web du réseau Entreprise Europe pour savoir comment ils peuvent vous aider.
2: Si vous envisagez de créer une nouvelle entreprise ou si vous venez de le faire, le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs peut également vous aider à acquérir de l'expérience et à développer des idées en passant du temps au sein d'une PME à l'étranger sous la supervision d'un entrepreneur expérimenté. Il s'agit d'une collaboration gagnant-gagnant où chacun peut découvrir de nouveaux marchés européens, mais aussi de potentiels partenaires commerciaux et de nouvelles manières de gérer une entreprise.
3: Depuis plus de 30 ans, le marché unique européen constitue l'un des piliers de l'Union européenne. C'est grâce à lui que tous les citoyens européens peuvent résider, travailler et voyager librement dans n'importe quel pays de l'Union. Le marché unique présente également d'importants avantages pour les entreprises. Il assure la stabilité juridique, l'accès au marché, les services financiers, des possibilités d'investissement et un financement.
2: Il s'agit en quelque sorte d'une rampe de lancement pour les entreprises européennes. La pandémie de Covid-19 nous a montré à quel point il est important pour la résilience de notre économie de disposer d'un marché unique et qui fonctionne correctement. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter le podcast « 30 ans du marché unique européen, réalisation et défis à venir » sur Europa Radio ou sur Spotify.
3: La pandémie de Covid-19 nous a également montré que le marché unique n'est pas encore tout à fait au point dans certains domaines et a mis en évidence les éléments à améliorer. Pour y remédier, le programme du marché unique de l'Union allouera 1 milliard d'euros entre 2021 et 2027 pour stimuler la compétitivité et la durabilité des PME et favoriser la reprise après la pandémie.
2: L'Union a également décidé d'investir bien plus dans ses entreprises. D'importantes possibilités de financement sont disponibles grâce au fonds InvestEU, qui stimule l'investissement, l'innovation et la création d'emplois dans l'Union pour la période 2021-2027.
3: Le programme InvestEU propose aussi un accès à des financements spécifiquement adaptés aux PME. Au niveau régional, les fonds structurels et d'investissement européens multiplient les possibilités.
2: Prendre soin des PME, c'est prendre soin des emplois actuels et futurs dans l'Union. N'hésitez pas à contacter le Centre d'information Europe Direct, le plus proche de chez vous, pour en savoir plus sur les ressources de l'Union qui existent pour aider votre entreprise à prospérer. Nous vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès.
3: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Euroopan parlamentti julkaisi huhtikuun puolivälissä tiedot viimeisestä eurobarometritutkimuksesta ennen kesäkuussa pidettäviä EU-vaaleja. Tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat huolissaan geopoliittisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää parlamentin kevään 2024 eurobarometrista. Seuraavat EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Suomessa ne järjestetään 9. kesäkuuta. Tutkimus osoittaa, että selvä enemmistö kansalaisista aikoo äänestää näissä vaaleissa, joilla valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Kiinnostus vaaleja kohtaan ja tietoisuus vaalien ajankohdasta ovat kasvaneet viime syksyn kyselyn jälkeen. 60 kansalaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut tulevista vaaleista. Yli 70 ilmoitti aikovansa todennäköisesti äänestää. Tämä osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat hyvin tietoisia vaalien merkityksestä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. 80 vastaajasta katsoo, että se tekee äänestämisestä entistäkin tärkeämpää. Kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n kansalaiset haluavat parlamentin asettavan etusijalle köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan sekä kansanterveyden edistämisen. Seuraavaksi mainittiin talouden tukeminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä EU:n puolustus ja turvallisuus. Tulevaisuuteen katsottaessa vastaajat pitivät puolustusta ja turvallisuutta tärkeimpinä prioriteetteina EU:n maailmanlaajuisen aseman vahvistamisessa. Seuraavina painopisteinä pidettiin energiakysymyksiä ja elintarviketurvaa. 40 kansalaisesta katsoo, että EU:n rooli on tullut tärkeämmäksi viime vuosina. 35% on puolestaan sitä mieltä, että sen rooli ei ole muuttunut. Lähes 3/4 kansalaisista katsoo, että EU:n toimilla on vaikutusta heidän päivittäiseen elämäänsä. 70 on sitä mieltä, että heidän maansa hyötyy EU-jäsenyydestä. Tämän vaalikauden lähestyessä loppuaan 81% EU:n kansalaisista on myönteinen tai neutraali kuva Euroopan parlamentista, ja enemmistö EU:n kansalaisista haluaisi, että parlamentti olisi tärkeämmässä roolissa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti. Nämä vaalit ovat ratkaisevat, koska ne osoittavat, mihin suuntaan etenemme. Te voitte vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Äänestäkää, älkää antako kenenkään muun päättää puolestanne. Tutkimuslaitos Verian teki kyselyn helmikuussa parlamentin toimeksiannosta. Siihen vastasi yli 26 000 kansalaista 27 EU-maasta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.
5: Konrad Adenauer este considerat una dintre cele mai influente personalități care au deschis calea către construirea unei Europe unite. El a fost primul deținător al funcției de cancelar al Republicii Federale Germania, cunoscută pe atunci și ca Germania de Vest, după cel de-al doilea război mondial. Din această poziție, impactul său asupra Germaniei și, în egală măsură, asupra Europei a fost profund. Experiența trăită sub regimul nazist l-a făcut să înțeleagă că o pace de durată nu poate fi atinsă decât prin unitate. Adenauer a jucat un rol determinant în procesul de reconciliere dintre Germania și Franța, în urma căruia cele două națiuni s-au transformat din inamici istorici în aliați și au pus bazele integrării europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Să aruncăm o privire mai atentă asupra vieții unuia dintre părinții fondatori ai Europei, Konrad Adenauer. S-a născut pe 5 ianuarie 1876 la Köln, în Germania, într-o familie catolică modestă, dar muncitoare. Cariera lui politică a fost impulsionată de căsătoria cu Emma Weyer, care provenea dintr-o familie înstărită și influentă din Köln. La 3 ani după ce s-au căsătorit, Adenauer a devenit mâna dreaptă a primarului Max Wallraff, care era unchiul soției sale. Succesul său profesional a fost însă umbrit de mai multe tragedii personale. Soția lui a decedat în 1916, lăsând în urmă 3 copii. Adenauer însuși a avut un accident grav de mașină, în urma căruia a petrecut mai multe luni în spital. În pofida acestor dificultăți pe plan personal, cariera lui politică lua avânt. După ce primarul orașului Köln a devenit secretar de stat în Ministerul de Interne în 1917 și s-a mutat la Berlin, Adenauer a fost ales în unanimitate pentru a-i lua locul. El a devenit astfel cel mai tânăr primar al unui oraș din toată Prusia. În 1919, Adenauer s-a însurat cu a doua soție, Auguste Zinsser. Cei doi au avut 5 copii, dintre care unul a murit la doar câteva zile după naștere. Konrad Adenauer a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și influenți politicieni din Germania. Însă, idealurile lui republicane, alături de valorile federaliste și creștine, l-au făcut nepopular în rândul celor care se opuneau Republicii de la Weimar, fie că erau comuniști sau naziști. Când naziștii au ajuns la putere în 1933, el a refuzat să decoreze orașul Köln cu svastici. Drept urmare, a fost imediat înlăturat din funcția de primar și alungat din orașul natal. În august 1944, Konrad Adenauer a fost arestat. A reușit să fugă din închisoare, dar în luna septembrie a aceluiași an a fost prins și închis de Gestapo la Bauweiler. La abația din acea localitate, situată în apropierea orașului Köln, exista o închisoare nazistă celebră, unde mai mulți deținuți politici au fost închiși și torturați. Naziștii l-au acuzat pe Adenauer că era un oponent al regimului, după o tentativă eșuată de asasinat împotriva lui Hitler din iulie 1944. Adenauer a fost eliberat în cele din urmă, în luna noiembrie a aceluiași an. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Konrad Adenauer a suferit încă o pierdere în viața personală. A doua sa soție a decedat și ea în martie 1948. Cariera lui a fost însă impulsionată din nou, la scurtă vreme după tragicul deces. În septembrie 1948, Adenauer a fost ales președinte al Consiliului Parlamentar, organismul responsabil cu redactarea legii fundamentale a Republicii Federale Germania, altfel spus, noua Constituție a țării. El s-a dedicat proiectului care viza înființarea Uniunii Creștin-Democrate, cunoscută sub acronimul CDU, pentru a-i aduce împreună pe protestanții și catolicii din Germania. În 1949, Adenauer a devenit primul cancelar al Republicii Federale Germania. Avea 73 de ani când a fost ales, fiind cel mai în vârstă cancelar din istoria țării. Cu toate acestea, a continuat să ocupe funcția de cancelar timp de 14 ani. În toată această perioadă, s-a concentrat pe transformarea Germaniei într-o democrație stabilă, astfel încât ororile celui de-al treilea Reich să nu se mai repete. Sub conducerea lui, Germania de Vest s-a reconciliat cu țările vecine și a devenit membra a Consiliului Europei, a NATO și a Organizației pentru Cooperare Economică Europeană. Adenauer a susținut cu tărie și înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a luat naștere odată cu declarația Schuman pe 9 mai 1950. El a susținut de asemenea Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene, semnat în 1957. Adenauer a subliniat avantajele acestor demersuri când a luat cuvântul în fața unui public numeros la Metz, în Franța, în iunie 1966.
6: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
7: Dacă reușim să creăm o organizație care să le permită francezilor să vadă tot ce se întâmplă în sectorul producției de oțel și al extracției cărbunelui din Germania, și dacă germanii pot la rândul lor să vadă ce se întâmplă în Franța, acest control reciproc este cea mai bună modalitate de a crea o politică bazată pe încredere.
6: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
5: Punctul forte al lui Konrad Adenauer a fost politica externă. După experiențele din cel de-al doilea război mondial, credea cu tărie că singura cale spre o pace durabilă și stabilitate în Europa era unitatea. În 1963, Franța și Germania au semnat Tratatul de la Élysée, cunoscut și ca Tratatul de Prietenie. A fost un moment major în procesul de reconciliere al celor două țări după un secol de conflicte. Tratatul a demonstrat strategia politică a lui Adenauer și viziunea lui despre rolul Germaniei în Europa. În timp ce Adenauer milita pentru unitate și era unul dintre principalii inițiatori ai reconcilierii franco-germane, țara lui se confrunta cu despinare în perioada de după război. Și pentru a complica și mai mult lucrurile, în 1961 a fost construit zidul Berlinului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor federale. Climatul politic din jurul construirii zidului Berlinului nu l-a împiedicat însă pe Konrad Adenauer să câștige pentru a patra oară alegerile federale. El a candidat în cadrul unei coaliții formate din grupurile parlamentare ale Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale și din Partidul Democratic Liber. Adenauer și-a exercitat funcția în prima jumătate a legislaturii, conform înțelegerii, și a demisionat în 1963. În 1966, la vârsta de 90 de ani, s-a retras și din poziția de președinte federal al Uniunii Creștin-Democrate. Astfel s-a încheiat cariera lui politică. Konrad Adenauer, supranumit Der Alte, adică bătrânul, s-a stins din viață pe 19 aprilie 1967, la vârsta de 91 de ani. A fost omagiat în întreaga lume drept un politician căruia germanii îi datorau libertatea, prosperitatea și securitatea socială. El și-a pus amprenta în egală măsură și asupra modelării Europei în care trăim astăzi. Walter Hallstein, primul președinte al Comunității Economice Europene, a subliniat semnificația moștenirii lui Adenauer pentru politica europeană.
8: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
7: În toate proiectele politice găsim doze egale de putere și speranță, iar politica europeană este însuflețită de multă speranță. Îi datorăm acest lucru în esență acestui om. De aceea ne înclinăm în fața convingerilor sale și în fața reușitelor sale politice de o viață.
8: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
5: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
9: Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan neuvosto, siis anteeksi mitä? Hämmentävää, eikö vain? Kaikilla kolmella on lähes sama nimi. Mitä ne sitten tekevät? Ja miten voimme erottaa ne toisistaan? Tutustutaanpa niihin tarkemmin. Aloitetaan Eurooppa-neuvostosta. Se koostuu EU:n 27 jäsenmaan valtion tai hallitusten päämiehistä. Heitä ovat vaikkapa Saksan liittokansleri, Ranskan presidentti ja Italian pääministeri. Jäsenmaat ovat Eurooppa-neuvostossa tasavertaisia. Eurooppa-neuvostolla on puheenjohtaja, joka valitaan 2,5 vuodeksi. Toimikausi voidaan uusia kerran. Vuodesta 2024 alkaen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on ollut Portugalin entinen pääministeri Antonio Costa. Myös Euroopan komission puheenjohtaja on Eurooppa-neuvoston jäsen. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja asettaa EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Se ei neuvottele lainsäädännöstä eikä hyväksy EU-säädöksiä. Se tuo esiin EU:n kannalta huolestuttavia kysymyksiä ja hahmottelee tarvittavat toimet. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös yllättäviä tapahtumia ja kriisejä. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat Ukrainan sota, koronapandemia, Brexit ja finanssikriisi. Se myös nimittää ehdokkaat esimerkiksi Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi sekä Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kuinka voimme muistaa Eurooppa-neuvoston nimen ja tehtävän sekoittamatta sitä kahteen muuhun neuvostoon? Tässä tulee hyvä muistisääntö. Eurooppa-neuvostossa unionin johtajat valitsevat unionille suunnan. Eurooppa-neuvosto jakaa Brysselin Euroopan-rakennuksen Euroopan unionin neuvoston kanssa. Euroopan unionin neuvoston vastuulla on päivittäinen lainsäädäntötyö. Se tunnetaan myös nimellä ministerineuvosto, koska se koostuu kunkin EU-maan kansallisten hallitusten ministereistä. Tämä tarkoittaa, että tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kokoontuvat Euroopan unionin neuvostoon muotoilemaan EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat keskustelemaan talousasioista ja oikeusministerit oikeudellisista kysymyksistä. Kokouksia johtaa sen maan ministeri, joka kulloinkin toimii neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajuus siirtyy 6 kuukauden välein jäsenmaalta toiselle. Euroopan unionin neuvosto neuvottelee lainsäädännöstä ja hyväksyy EU:n lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Se hyväksyi myös EU:n talousarvion yhdessä parlamentin kanssa. Miten voimme muistaa tämän neuvoston nimen? Se on ainoa, jonka nimessä on sana Euroopan unioni. Se on myös ainoa neuvosto, jolla on toinenkin nimi. Sitä kutsutaan ministerineuvostoksi, koska se koostuu kunkin EU:n jäsenmaan ministereistä. Otetaanpa nyt käsittelyyn Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto on täysin erillinen organisaatio. Se ei siis ole EU:n toimielin. Jäsenmaita on 46, eli huomattavasti enemmän kuin EU:ssa. Kaikki EU:n 27 jäsenmaata ovat myös Euroopan neuvoston jäseniä. EU:n ulkopuolisia jäseniä ovat muun muassa Iso-Britannia, Turkki, Liechtenstein ja Sveitsi. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Se on Euroopan vanhin hallitusten välinen järjestö. Sen päämaja sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa, jossa on myös Euroopan parlamentin virallinen toimipaikka. Parlamentti piti aiemmin täysistuntojaan Euroopan neuvoston päärakennuksessa, joka on nimeltään Palais de l'Europe, eli Euroopan palatsi. Myöhemmin parlamentti muutti omiin tiloihinsa. Parlamentista voi yhä kulkea Euroopan neuvoston päärakennukseen kävelysiltaa pitkin. Euroopan neuvosto on järjestö, joka suojelee ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Sillä on myös oma tuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Siellä hakijat voivat nostaa kanteen valtioita vastaan, jos he katsovat, että heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan on loukattu. Tämä on mahdollista vasta sitten, kun he ovat vieneet asian kyseisen valtion korkeimpaan tuomioistuimeen. Euroopan neuvosto pyrkii ensisijaisesti ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia. Siksi se laatii yleissopimuksia. Yleissopimukset ovat kansainvälisiä, oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Euroopan neuvoston ensimmäinen yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, on sen toiminnan kulmakivi. Kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat allekirjoittaneet ihmisoikeussopimuksen. Siinä määritellään ihmisten oikeudet ja vapaudet, joita pitää suojella. Euroopan neuvosto seuraa jäsenmaidensa tilannetta ja antaa suosituksia siitä, miten eri alojen puutteita voidaan korjata. Euroopan neuvosto käsittelee muun muassa väkivaltaa, korruptiota, rasismia, ihmiskauppaa, terrorismia, sananvapautta ja vapaita vaaleja. Miten voimme siis erottaa tämän EU:n ulkopuolisen neuvoston kahdesta edellä mainitusta neuvostosta? Ajattele Eurooppaa maantieteellisessä mielessä mantereena. Tällä neuvostolla on enemmän jäsenmaita Euroopassa kuin EU:lla. Kerrataanpa nyt vielä vähäsen. Kaikilla neuvostoilla on omat tehtävänsä. Yhdellä suunnan määrittäminen, toisella lainsäädäntö ja kolmannella ihmisoikeuksien ja demokratian suojelu. Vain kaksi niistä kuuluu EU:hun. Ne ovat Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto. Euroopan neuvosto on erillinen organisaatio, mutta sillä on samat perusarvot kuin EU:lla. Sekä EU että Euroopan neuvosto huolehtivat eurooppalaisten hyvinvoinnista ja niillä on historiallisesti läheiset siteet toisiinsa. Euroopan neuvosto ei vain jaa istuntosaliaan EU:n kanssa, vaan se käyttää myös samaa hymniä ja lippua yhtenäisyyden symboleina. Näillä organisaatioilla on monia yhteisiä tavoitteita, joista yksi on rauha ja tasa-arvo Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
10: Ar kas nors iš jūsų pažįstamų turi smulkų į verslą? Jei taip, tuomet žinote, jog verslauti nėra paprasta. Mažosios ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje sudaro iki 99% visų įmonių. Mažosios ir vidutinės įmonės, pavyzdžiui, kepyklos, kirpyklos, gėlių parduotuvės ir knygynai yra Europos Sąjungos ekonomikos pagrindas. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga remia mažasis ir vidutinės įmonės. Mažosios ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje sudaro iki 99% visų įmonių. Jose dirba apie 100 milijonų žmonių ir sukuriama daugiau kaip pusė Europos bendro vidaus produkto. Vis dėlto mažosios ir vidutinės įmonės dažnai susiduria su įvairiomis problemomis, keliančiomis grėsmę jų išlikimui. Joms tenka konkuruoti su didelėmis įmonėmis, susidoroti su dusinančia biurokratija ir tvarkyti su tarptautinių operacijų subtilybėmis. Štai čia į pagalbą ateina Europos Sąjunga. Žinodama, kad mažosios ir vidutinės įmonės yra nepamainomas užimtumo, inovacijų ir Europos ekonominio augimo šaltinis, ji aktyviai remia Europos Sąjungos ekonomiką skatinančius verslininkus. Pažvelkime, kaip Europos Sąjunga praktiškai remia mažasias ir vidutines įmones. Siekdama, kad Europa taptų patraukliausia vieta 2020 metais, paskelbė naują Europos Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių strategiją. Pagal šią strategiją parama teikiama visų sektorių, bet kokio dydžio įmonėms, pradedant naujų technologijų startuoliais ir baigiant tradicinių amatų įmonėmis. Jei gyvendinant siekiama pašalinti praktinės verslo kliūtis, sustiprinti skaitmeninių technologijų integraciją ir skatinti perėjimą prie tvaraus verslo modelių. Strategija įgyvendinama įvairiomis paramos programomis. Viena iš tokių programų yra Europos įmonių tinklas. Jei turite įmonę, jums bus pravartu žinoti, kad Europos įmonių tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms išnaudoti visą savo potencialą tarptautiniu mastu. Šis tinklas veikia 40 pasaulio šalių ir vienyje jam priklausančių organizacijų, garsėjančių savo kompetenciją, teikiant paramą verslui ekspertus. Jo paskirtis – informuoti, konsultuoti ir remti mažasias ir vidutinės įmonės Europos Sąjungoje visais verslo plėtros etapais. Tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti prieigą prie sąjungos programų ir fondų, bei teikia rekomendacijas, kaip diegti atsinaujinančios energijos sprendimus ir pasinaudoti naujomis verslo galimybėmis. Daugiau informacijos apie Europos verslo paramos tinklo veiklą pateikiama šio tinklo svetainėje. Jei galvojate pradėti naują verslą arba neseniai tai padarėte, programa Erasmus jauniesiems verslininkams gali jums padėti įgyti patirties ir plėtoti idėjas lankantis mažojoje arba vidutinėje įmonėje užsienyje pas patyrusį verslininką. Toks bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms, nes padeda atrasti naujas Europos rinkas, verslo partnerių ir skirtingų įmonės valdymo būdų. Daugiau nei 30 metų Europos bendrajai rinkai tenka esminis vaidmuo Europos Sąjungoje. Sąjungos piliečiams ji sudaro galimybę laisvai gyventi, dirbti ir keliauti, bet kurioje Europos Sąjungos šalyje. Bendroji rinka taip pat labai naudinga įmonėms, nes užtikrina teisinį stabilumą, prieigą prie rinkos, finansinės paslaugas, investavimo galimybes ir finansavimą. Iš esmės, ji yra Europos Sąjungos įmonių atspirties taškas. COVID-19 pandemija mums parodė, kokia svarbi mūsų ekonomikos atsparumui yra gerai veikianti bendroji rinka. Daugiau apie tai sužinosite interneto svetainėje Europarl Radio arba platformoje Spotify pasiklausę tinklalaidės 30 Europos bendrosios rinkos metų – pasiekimai ir ateities iššūkiai. Per pandemiją paaiškėjo, kad kai kuriuose srityse bendroji rinka dar turi būti plėtojama ir tobulinama. Šią problemą spręsti padeda pagal Europos Sąjungos bendrosios rinkos programą laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų skiriamas 1 milijardas eurų. Šiomis lėšomis didinamas mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumas ir tvarumas, įgyvendinant ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos planą. ES taip pat nusprendė gerokai daugiau investuoti į savo įmones. Didelės finansavimo galimybės teikiamos per Invest EU.